Ghana bro boy do me mbo o wetu man bobi no nya henyinyo o wa entu man bobi ni pejinjanyo o wa entu man bobi ekwam no obukun nti Ghana abrobo ayedo obiara onso na afunum obiara onso n'adwuma biara dwuma biara obiara release no onsom na onsom yi nti na na kwam no kum okasa chehen de mo biara ontena ho na omfon nsa omfon hyene dem reform onsol onkenya no ho no onzi dwuma na yakopon be na adum wa kwa ba nti se ififio a na wasina akode me wrazi yakopon odom dudu se beye papa ofifie ebe bonso ofifie.

ɔte sane kafa Ghana manfo wɔ miɛnsɔre ne adwuma dzenzen oye adwuma dzenzen na ɔma yɛ tumpon adwuma dzenzen na ɔma yɛ tum ne yɛakɔ anyim adwuma dzenzen na ɔma ma yɛ nya ahotɔ sɛ ɛyɛ adwumadzen a ɛnyɛ adwumadzen a wosa no nkɔ wɔ ano ɛnyɛ adwumadzen a wɔabrɛbɔ no ɔbɛyɛ obisibisi ba saa nti no na kwame kum wɔsi nnipa wuna ne takyerɛma dze ɔyɛdɛ ɔmprɔ nti na ne kwame nyɔ dɛorebe so ɔse yɛwɔ awɔre mu nsamansam bi a ɔyɛ atete akorɔtwe mesafo bi mu wɔtwe korɔ papaapa ti nane kwame kum ɔyɛ dɛm nwumi dɛ akorɔtwe ɔyɛ dɛn ɔnyɛ akorɔtwe dodo ɔdze anyɛ nam akorɔtwe ne twe ɔnyɛ akorɔtwe nyɛ ɛhwɛ na ntoma gya na apaake hoho dzidi na waasa so ma adwe nti no zarebe so nyi yo ebe iyare ntira inyo ɔno ze gyayo gyayo de bia bɛde ne yo ebe iyare ntira inyo ɔno